Bio je to gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Flourija u interpretaciji kvarteta Kola Parte. Time je završena emisija Stereorama Noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o narodnim verovanjima koja su vezana za ogledalo. Iako različiti, predanje i mitovi u vezi sa ovim predmetom zastupljeni su u gotovo svim tradicijama sveta, od kojih je najrasprostranjenije ono o sedmogodišnjem prokletstvu. Naime, čovjek je u prošlosti svemu što ne razume pripisivao nadprirodne moći, a među tim nedokučivostima našao se i ovaj predmet. Zbog toga je ogledalo koristio i kao ritualno sredstvo u različitim magijskim i okultnim radnjama za uspostavljanje komunikacije sa dušama umrlih ili precima, a verovalo se i da ogledalo prikazuje dušu i istinsku prirodu onoga ko se u njemu ogleda. Također, ogledala su se koristila i za proricanje budućnosti. Nastavit ćemo našu priču posle muzike. Slušamo žensku pevačku grupu Ribaševke, ansambl Šumadija i Jordana Nikolića.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: O tome zašto je menopauza i dalje tema o kojoj se ne govori dovoljno i kako je živeti kao najbolje godine života, u emisiji Rečeno i prećutano od 12 sati i 5 minuta danas govore dr. Biljana Živaljević, ginekolog, i Biljana Gavović, biolog i nutricionista, autor i voditelj Dijana Ivanović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete priču o čuvenoj Marseljezi, o tome kako je nastala, kako je postala nacionalna himna Francuske i kako su je u svojim delima koristili mnogi kompozitori umetničke pa i komercijalne muzike. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. O ključnim momentima iz svog života u emisiji dokumentarnog programa Govori da bih te video govori Gordana Radović. Emisija na programu od 17 sati. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Stojana Srdića Učenice. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: definiše na ovaj način i psihotičnog pojedinca, pojedinca koji pati od toliko teške neuroze da ga možemo okarakterisati kao otuđenog, ne u generalnom sociološkom smislu, već upravo u smislu da je on razvlašćen od sebe samog, od ruke sebe samog. Ili je psihoanaliza obična farsa, ili je upravo to njen cilj, takva promjena odnosa. Kraj citata. Ovdje je reč o nastanku čovjeka koji je kvalitativno drugačiji od ostalih pripadnika svog roda, o čovjeku koji bi imao ključ humanizma i civilizacije koja mu pripada. Tome nasuprot u stanju otuđenosti nijedan čovjek ne može učestvovati u izgradnji zajedničkog sveta u kome se ne ostvaruje proces reifikacije. Sudbina psihoanalize je u tome što je ona terapeutska koliko i politička. Kastorijadis piše: aktualna vlast smatra da su svi drugi ljudi stvari. Sve što ja želim ide protiv toga. Onaj za koga su ostali stvari i sam je stvar, a ja ne želim da budem stvar ni za sebe ni za druge. Ne želim da drugi budu stvari, ne znam šta bih s tim. Ako mogu postojati za druge, ako me oni mogu prepoznati, ne želim da to bude zbog toga što posjedujem nešto što mi je spoljašnje, moć, niti želim da postojim za njih u sferi imaginarnog. Kraj citata. Kastorijadis oslikava dobro poznatu bednu sliku dinamike postvarivanja prema kojoj je organizovano društvo, ali i intimnije odnose među ljudima, zato što su oni neodvojivi od nagonskih sukoba usađenih u pojedincima. Postoji zajednički ulog na individualnoj i na društvenoj skali. Ne gledati na drugog i na sebe samog kao na stvar, jer ako to činimo, kolektivni mehanizam resentimana će se učvrstiti, a ljudi i društva će svoju sudbinu videti kao podeljenu prema tom resentimanskom pristrasnom stavu, zbog kojeg više nije moguće promijeniti stanje psihičke i društvene otuđenosti. Max Scheler je vrlo jasno definisao resentiman u eseju koji posvećuje ovoj temi 1912. godine uoči Prvog svjetskog rata. To je bilo užasno vrijeme smrtonosnih nagona. U svom slavnom tekstu o resentimanu Scheler piše: ponovljeno doživljavanje i proživljavanje neke emotivne reakcije usmerene protiv drugoga. Zahvaljujući tom ponavljanju, negativna emocija dospeva sve dublje do samog središta ličnosti, ali se istovremeno i izmešta iz zone delovanja i izražavanja. Ključni pojam za razumevanje dinamike resentimana jeste ruminacija, nešto što se žvaće i prežvakava sa gorčinom koja je svojstvena hrani isceđenoj žvakanjem. Sama ruminacija je ruminacija neke druge ruminacije, u smislu da je najpre potrebno ponovo oživeti emotivnu reakciju koja je na početku mogla biti upućena nekoj određenoj osobi. Međutim, kada u igru uđe resentiman, upućenost više nije definisana. Prezir će postati manje ličan, a više sveobuhvatan. Moći će da pogodi više pojedinaca kojih se na početku nije ticala afektivna reakcija, ali sada su zahvaćeni amplitudom proširenog fenomena. Stoga se odvijaju dva procesa, a to nas podsjeća na ono što je opisao Karl Polanyi. Što se resentiman više produbljuje, to je osoba unutar njega više pogođena njegovim uticajem, u njegovom je središtu. To je manja njena sposobnost da dela, a stvaralačka sila njenog izraza slabi. On glođe, on kopa. Sa svakim sljedećim zamahom resentimana sve je manje moguće dobiti obeštećenje, jer ga utoliko snažnije želimo. Resentiman nas vodi na taj put, nesumnjivo pun obmana, ali ništa manje gorak. Put ka obeštećenju koje je nemoguće, sve dotle dok ga ne odbacimo. Očigledno je da postoje nemoguća obeštećenja i zbog njih moramo da izmišljamo, da stvaramo, da potiskujemo. Ući u resentiman, međutim, znači ući u sferu žestokih ugriza, sferu koja sprečava dotok svetlosti ili pre u kojoj se, kroz inverziju, javlja izvesno uživanje u mraku, nešto kao obrnuta stigmatizacija. Scheler piše: resentiman nije puko intelektualno prisjećanje na emociju i na događaj usled kojeg se emocija javila kao reakcija. On je ponovno doživljavanje same emocije, obnavljanje izvornog osjećanja. Kraj citata. Kako se odupreti neprestanom oživljavanju bola? Tu se ukazuje moguća sličnost sa fenomenom traume koja proizvodi prodor u psihu. To je Freudova ideja. U knjizi S one strane principa zadovoljstva Freud piše: Takve pobude s polja koje su dovoljno jake da prodru kroz zaštitni sloj nazivamo traumatičnim. Takav jedan događaj kakav je spoljašnja trauma sigurno će izazvati velike poremećaje u energetskom pogonu organizma i pokrenuti sve odbrambene mehanizme. U isti mah prestaje, međutim, da važi princip zadovoljstva. Ne postoji više mogućnost da se psihički aparat zaštiti od obilja nadražaja. Šta više, javlja se drugi zadatak – savladavati nadražaj, a nadražaje koji su prodrli unutra vezati psihički kako bi zatim mogli da budu uklonjeni. Kraj citata. U početku se dakle događa ranjavanje, napad. Rana ne može odmah da zaraste, a pukotina koja se ne zatvori kasnije će učiniti tu zjapeću šupljinu aktivnijom, ponekad akutnom, ponekad hroničnom. Sučelice napadima koji se ponavljaju i koje ruminacija hrani, umni napor i pomoć razboritosti ništa ne vrede. Nikako ne bismo smeli da tek tako odbacimo performativnost umnog rada, ali hajde da sagledamo argument u njegovom pravom obimu. Moramo prihvatiti da je teško odupreti se napadima tužnog osjećanja zbog kog smo zarobljeni u zavisti, ljubomori, u preziru prema drugome i na kraju prema sebi samom, u osjećaju nepravde, u želji za osvetom. U tom potmulom režanju, kako ga opisuje Scheller, možda je nemačka reč grol, zla volja, najpogodnija za prenošenje jednog aspekta značenja ovog termina. Zla volja je suspregnut gnev, nezavisan od aktivnosti ja, koji se mračnim putevima kreće kroz dušu i na kraju se učvršćuje preko tog stalnog obnavljanja mržnje i neprijateljskih emocija. Iako sama zla volja nema neki određeni cilj, ona podhranjuje neprijateljstvo prema čitavom nizu objekata. Kraj citata. Grol to je jed, zameranje. Vidimo kako to zameranje dolazi na mesto volje, kako se javlja loša energija umjesto radosne životne energije, kako to krivotvorenje volje ili pre to sputavanje dobre volje, to oduzimanje volje zla, kako taj loš cilj oduzima volji dobro usmjerenje, kako lišava subjekta. Subjekt će morati da pomeri fokus. Međutim, kako resentiman jača, nestabilnost je sve jača, a pomeranje fokusa sve teže. Sve je zaraženo. Pogled se odbija o sve što ga okružuje, ne može dalje. Sve se vraća poput bumeranga da bi oživelo resentiman. Sve je loš znak, znak koji se ne gubi, već ostaje zarobljen u neprekidnom ponovnom oživljavanju. Subjekt se ispunjava, gubi okretnost koja je važna za mogućnost kretanja, bilo fizičkog, bilo duhovnog. Odveć pun, stegnut, subjekt je na ivici mučnine i ništa neće odagnati njegove uzastopne nalete, povraćanja i krike iz dubine utrobe. Umirit će se samo nakratko. Nietzsche je govorio o zatrovanosti, a Scheller se služi izrazom samotrovanje kako bi opisao nedela resentimana. Resentiman izaziva manje ili više trajno izvitoperenje osjećaja za vrednosti kao i sposobnosti rasuđivanja. Uticaj resentimana, dakle, napada sposobnost rasuđivanja. On je kvari, nagriza i ona počinje da truli. Čim se to dogodi, postaje teško doći do razumnog suda, iako je to put ka iskupljenju. Treba prepoznati odjek, oreol resentimana, mada pojam oreola označava nešto odveć dostojanstveno da bi se mogao upotrebiti za ono što se ovdje odigrava, a to je prezračenje. Ropska kontaminacija koja će, kako vrijeme prolazi, pronaći za sebe opravdanja dostojna tog imena. Sposobnost rasuđivanja se stoga stavlja u službu održanja resentimana, a ne njegove dekonstrukcije. Upravo je to štetan aspekt fenomena koji koristi moguće oruđe oslobođenja, moć suđenja, kao oruđe održanja u ropskom položaju i otuđenosti. Naime, zaista postoji ropska potčinjenost pred nagonom ka smrti. Moral robova je već ovdje na delu, u procesu prepuštanja ruminaciji.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury, Ovdje počiva gorčina. S francuskog prevela Milica Rašić. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.